Radno vrijeme Europrice-a u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi će ove nedjelje od 7 do 12 sati